0: Roma, Roma, Magaga, ulala, what you be romance.
1: Den bedste popmusik 24 timer i døgnet. Det her er Mix 7.